0: Fokus Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majelis yang telah berlangsung di seluruh negara.
1: Pada 19 Julai 2026, Kebaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yani Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berkuda sempena sambutan ulang tahun Hari Kepercayaan Baginda ke-80. Dan acara anjuran Persatuan Polo Diraja Brunei itu bermula di Jerudong Park Polo and Riding Club dan berakhir di The Empire Brunei. Dan paduka-paduka Ananda, Adinda serta ahli kerabat diraja turut berangkat menyertai riadah tersebut. Dan sejurus tiba di The Empire Brunei, Kebaduli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis santap pagi memotong kek sempena Hari Kepercayaan Baginda ke-80 serta menerima pesembah daripada Persatuan Polo Diraja Brunei. Dan keberangkatan Baginda menyertai acara berkenaan terus menjadi inspirasi kepada rakyat dalam mengamalkan gaya hidup sehat dan aktif. Pada 22 Julai 2026, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutung berlangsung dan sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Kebaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yani Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Majlis yang diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung itu merupakan yang pertama bagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepercayaan Kebaduli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun ini. Ribuan rakyat, penduduk, warga perkhidmatan awam, pelajar, persatuan serta berbagai lapisan masyarakat daerah Tutung hadir menjunjung keberangkatan Baginda. Kebaduli Yang Maha Mulia juga berkenan beramah mesra bersama rakyat dan menerima beberapa pesembah khas sempena sambutan Hari Kepercayaan Baginda ke-80. Dan majlis diakhiri dengan majlis santap serta acara memotong kek Hari Kepercayaan. Pada 23 Julai 2026, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri East Asia Summit, yakni EAS ke-16 yang berlangsung di Manila, Republik Filipina. Dalam mesyuarat tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan memperkukuh keselamatan makanan serantau melalui pengeluaran makanan mampan, penyelarasan rantaian bekalan dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran bekalan makanan. Turut menegaskan kepentingan EAS dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau dengan terus menjunjung undang-undang antarabangsa serta menggalakkan langkah membina keyakinan antara negara. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik India bagi bertukar pandangan mengenai hubungan dua hala serta perkembangan serantau dan antarabangsa. Pada 20 Julai 2026, Majlis Mesyuarat Negara yakni MMN akan memulakan mesyuarat kedua bagi musim permesyuaratan ke-22 pada Isnin 3 Ogos. Dan selepas mendapat perkenan, Kebaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yani Pertuan Negara Brunei Darussalam. Persidangan yang berlangsung di Dewan Majlis itu akan membincangkan berbagai agenda penting negara termasuk pertanyaan, kenyataan menteri dan usul-usul berkaitan dasar, takbir urus serta pembangunan negara. Orang ramai juga dialulukan untuk mengikut persidangan secara langsung di Dewan Majlis manakala rakaman harian boleh ditonton menerusi RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada sebelah malam. Dan dokumen rasmi persidangan pula boleh diakses melalui laman sesama Majlis Mesyuarat Negara manakala perkembangan terkini boleh diikuti melalui akaun Instagram rasminya. Pada 21 Julai 2026, Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada Selasa 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula jam 7 pagi. Sehubungan itu

0: Kenyataan dibukakan kepada pasukan-pasukan dan orang ramai bagi memeriahkan sambutan tersebut, dan bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan meliputi beberapa kategori termasuk kementerian, institusi pendidikan, kampung dan masjid serta persatuan dan sektor swasta. Borang penyertaan boleh diperoleh di Kementerian Hal Ehwal Ugama atau laman sesawang KHEU. Manakala bagi daerah-daerah lain, borang boleh didapati di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing. Tarikh tutup pendaftaran ialah Sabtu 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Pada 24 Julai 2026, negara Brunei Darussalam menyertai Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung di Glasgow, Scotland dari 23 Julai hingga 2 Ogos 2026. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bokia berkenan mengadakan lawatan dan memberikan nasihat serta kata-kata semangat kepada atlet negara. Pada kejohanan kali ini, Brunei Darussalam menyertai tiga acara sukan iaitu renang, olahraga dan angkat berat. Atlet renang negara akan memulakan saingan pada 24 Julai diikuti atlet angkat berat pada 26 Julai dan atlet olahraga pada 27 Julai 2026.
1: Teruskan mendengar National Alarm.
2: Tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bis kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.
3: Alah, fokuslah semasa memandu. Ingat-ingatlah orang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ini dari kami di National FM.

had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam, apabila ada pejalan kaki di tepi jalan atau hendak menyeberang, di jalan raya yang basah dan licin. Ingat, perlahankan kenderaan, boleh menyelamatkan nyawa.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah.